Hon om á veikseid hýrme Þið hann utt gutt sig gatt Ke skarða bíkma sýrme Þið hann utt laske spil